dar lukin nenga ta oya se ngo do yim bur i cha ta kya waram je ko ten chu pa chi tong ju kya ke chi ke sum na chin de sum be gi da ri ti che zo wo yin nenga chu ta wo yin ling chu se yin de zo ta me nei min ye men chi shu i ji wo zo ya nga tang ta wa yin na pon de chi chi pa se chi ni che ani sho wa ya ten chi shi sho wa len ne lu ten go do shu chen i ji to cha na zo na den chi shi za cha na zo na pa chen tom ge chi ne lu go do de shu ne ni i tang ka ya ka ya ra su lu s ta me ma na ken go so yin bo ya wa nu ji gu zhen ga ba xi nga pie pie i chi xi nga pie cha ru mi xin den ya wa nu ji gu zhen ga ba lo sum chu sum cha ma shu no mu ru nya s pi nyu mu no i ji ta se ken mu shu s i pi ru go so jim de ga ya ni ne ya wa nu ji gu zhen ga ba pe na si Shesem no nyum, pisinyas, sada mayanya. Kayakosunina, ze potola, ze zulahang, gyawang obesi, and zulahang, lobonum zikta, nundan and ayanum, ze potola, conbishan, yes, it gyawam zikutin obesi, conbishan, ze potola, shambur, gyawam.